پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های زمین.